yerdüyü gətənzadan zəşin çubçə töbə yödə. Tüyüqəb deyə, küydür çoşin bəy soqcaçı, təvə çaşıqı tüyüzi təri. Rizhu çoğni, nərələn mədəbər çalın yonxin yö. Tənzən cünnü tən şigətə məncəvə yonqı yödə. Rəngə xorcun çəvə, soqca şən sünvə dənan yonqtub yö. Yankasəni, şəngi labakuna sənə tüyüki yö bəy. 닌달 기둥앙네 상기 고가르니에네 윤종의 때네 뒤줄 가보치 치두기 조나니 지도 된라 윤통앙네 대조 나세 지엘라 지도 직부 칠 도체 최완 로그베 디두 파메 콘솔 주도 메제바 디지 지도 최랑 직부 손에 지 최감라 동린 체그